0: அகமது கான் முக்சரா திக்கரக்னா அகமது கான் சுக்கும் துக்கான் திக்கனா ஹகாதிப்போ ஷகே ரோடு பானே சுனேஹிரி பேங்க் தா மகாமக ஷவலி ஜம் ஹோசர தசரா தோ இஷ்மா டோல் ப்ராடக்ட் மில வீகா தின் லவதா சே உமர் தின் பிளஸ் கி பாய்ஸ் க்ரோஷ் பாய்ஸ் கிரேட் ஷாப்பிங் சென்டர் சுக்கும் தே தாகி சரஹா தோ இஷ்மா டோல் ப்ராடக்ட் சுக்கும் தே பிலாகி மில வீகி வர்சர் சரா கரெக்ட் சிட்டி கி சும்ரஹா காஸ்மெடிக் துக்கந்தரா தே சரா தோ இஷ்மா டோல் ப்ராடக்ட் மில வீகி கோரு சி கல்பனே பர்ஸ்ஃபு கு திக்கம் தே நரஜி அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். وعلیکم السلام دا هو ما په خیال لاسې لنډي جلندر نه راخته شوې دی چې څوک دی څنګه پوه نه شولو جی جی جی نہ نہ بالکل خبر ادا خبر ادا گورا نیو نو چکو مینا والی اگے تا مکمل ہو شی زکہ چ اکثر چکم دے وئی کنا چ ما یوم یاش ٹرائی گانے کے والے کال نہ لگی گی ما لس روز چکم دے ٹرائی گانے کے والے کال نہ لگی گی نو دا ڈرا گورا خبر ادا چ کم اول کسان دی اول لسنر دی اغا مطلب خاموشی او نیو تا مکور کی اغا پک راشی اغا پیغام ور کی نو دا زنج ڈرا خبر ادا بالکل بالکل ٹول خدی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی تاسف اخبل ابا نے خیر نا ماشاء اللہ موسم خوش خدے نہ گرمیش تھا نہ یخنیش تھا باران شوے دے موسم برابر دے
1: بالکل
0: ہاں
1: بالکل
0: جی بالکل بتا سے کل کل چکر لگے پرون پرون در نہ رگلے داسی نیزے در سر پرون در نہ رگلے بس تا تو پتہ نہیں دکھا خجی دارا تو وہ ہے کہ نا روف ما چھ پیغام بس ور گئے مینا والا تھا
1: پیغام دا ور کہ وہ کرے گا نام جی سر لکا تکل ہے جی سے بلاو دا خاص نہیں کرنا
0: جی
1: لو وہ کہ دا زری نہ کہو
0: صحیح سنگا پوئی نشم جی
1: راجا جی سو
0: جی جی
1: یو سر
0: آو
1: یو اختر نواز سو
0: جی
1: لاوز وکری نکو
0: سنگا مطلب اچھا اچھا مطلب در چکر کے دو مطلب در چکر شو ہاں صحیح صحیح بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ گورو مکمل اوشی کے نا نو بیا در چکر کے گو خا اسے مطلب در چکر شو سب ارب باندھے خریال تک جی صحیح دا ڈیرا من بس داخو صرف مزاق تھے ٹوکی کو ما یو جہان من بس صرف تاسو دعا گانا نہ دی دا چکو دے مونگ دے پرا ہر سدی خا دا دعا گانا دا ڈیرے کی متی دی نو دا مونگ دے پرا ہر سدی
1: ہر وقت انشاءاللہ تیرا اسم تین تاک تیرا اسم تاک جی اللہ تا دو دا غاسا کمیاب لاری اللہ تا دو دا غاس مینا محبت لاری سرا
0: آمین
1: دا یو پیشان دا
0: بالکل داسے بالکل داسے دے روف ماما جی بالکل داسے صحیح خبر آ دے کے شک نشتا
1: جی خبر ادا کپڑے سر جان پہچان جڑ کر بالکل
0: ایسے صحیح خبردار.